0: Nej.
1: Men den tränger egentligen någon annan del.
0: Nej, men
1: la
0: mig,
1: la
0: mig,
1: la mig. Okej,
0: men
1: jag ska
0: bara se då. Ja, men va? Okej. Ja.

på dem med fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan si hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.